0: Naša slovenská pesem, tu je môj dom.
1: Koroška národná.
2: Pozdravujem te, Koroška domovina.
1: Slovenská

0: Dobrá glasba, bolšia glasba, národná glasba.
1: 20 národných za váš oddych.
2: Slovenský spored ORF.